kode komota haji do masi jega so ma muri hoya de na do kode torote haji do masi.